0: Radio Dayn myöhäisilta jatkuu seuraavaksi ruotsinkielisen Gospel Train -musiikkiohjelman parissa. Ohjelma on uusinta lauantailta ja sen toimittaa Lars Edberg.
1: Hello, hello och välkomna till programmet Gospel Train. Fullt med bra musik. Vi kör igång här hösten. Det blir väl så, fast vi ligger i augusti. Gospel Train. Mitt namn är Lars Edberg. Vi ska köra iväg med Jason Crabb. Still Holding On, en ny version. En ny inspelning på den här kanonlåten. Still Holding On. Här finns också Vince Gill med på ett hörn. Men den är jättebra, den här låten. Och tänk på det. Still Holding On. Trots alla rykten och spridningar hit och dit, så ska man hålla fast i det du fått. Still Holding On med Jason Crabb.

Det var Jason Crabb med låten Still Holding On. Sedan en artist som vann American Idol för några år sedan. Scotty McCreary heter han. Och han tar sig an Chris Christoffersons låt Why Me Lord, som nådde stora framgångar. Gick upp på Billboard-listan nummer ett. Men här tolkar då Scotty McCreary hans låt Why Me Lord, och han gör det med känsla. Bra gjort, Scotty.

was Gary McCrary, Why Me Lord. Sedan blir det en grupp som heter The Rivers Criers. Ja, det hörde du rätt. The Rivers Criers. Och här är då folk från White Hart, bland annat Billy Smiley, sen är Ron Hembyham och Dan Hussetio som är med här. Eller Hasseltio heter han. Och låten heter Cry Me a River. De kommer ut en fullängdad CD här så småningom. Men en njut av det här. Inte alls tokigt av det här goda gänget.

The Rivers Criers heter det här bandet ifrån USA. Och då många medlemmar som har varit med i gruppen The White Hart som var stora på 80, 90, 2000-talets början till och med. Ett duktigt band helt enkelt. Med jättebra musiker. Inte minst Dan Huff var ju med också där. Men sedan en låt som ligger etta på USA-listan nu på gospelsidan. Och det är överraskande nog, den är inspelad 2025, men det är en låt som heter Wait For Me med Zach Williams. Ben Fuller ligger också väldigt högt med låten Black Sheep som jag har tagit upp, men den ska jag presentera i ett annat program. Men här då, Zach Williams, Wait For Me, som ligger som etta på listan nu i augusti faktiskt. Första augusti fick jag meddelandet om att den är etta.

Zach Williams där med låten Wait For Me. Vänta på mig som ligger upp på topp i USA. Sedan en ny bekantskap. Hella Jones. Heaven's Got a Hold On Me. En skön låt. Ny soul inspirerad musik från den här tjejen, Hella Jones. Vi kommer få höra mycket av henne. Hon har gjort ett par låtar till. Men kommer upp en skiva här också. Men lyssna på det här, Hella Jones. Om du tycker att det finns någonting som ni tycker att ja, det liknar den och den, så har ni säkert rätt, och ni får gissa själva.

Det var låten Heaven's Got a Hold of Me med Harry Jones. Fantastiskt bra. Vi ska avsluta och avrunda programmet med Gary Lee Vaughs. Låten heter Paradise. Han är ju medlem i bandet Rascal Flatts från USA. Som sagt, programmet som ni har lyssnat till är Gospel Train. Mitt namn, redaktören här, Lars Edberg. Jag önskar er nämligen det bästa som finns. Jag önskar er God bless, take care, tills vi hörs. Ha det så bra. Och då säger man ju alltid, bye.